Gerdana Ali Fenani Gerdani Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Leve Taniki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükke Latak İçiyayı O Lazer Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Biri Çenamı Fayda Abi Seyir Mükeme Esmi Hayya Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhanemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشوابه از ویسی درده دلی خرابه بیجن تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خود ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریمه قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیش تر خم داد ذکرم بیاتی داد شال شالی بکاری بخیلی حسالی داد بزرگ کردم بیش تر یا خشان

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsayla Zeka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hul Kutabeşya Şare Ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehine Bunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Biri Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Tümeyi Hayya Dünya Hoş Yava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشوابه از ویسی در دیدلی خرابه بیجون تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجون تینی تو دینه خوابه ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجون تینی بر رخستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تیسر شاده ما خشاده کرن به بیرون تیلی بشتا خومه دا بکرن به یقین دا شاده شاده بکرن به خیلی حد سالی دا بزر کردن بوشتا یا خشاده